0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: Desde Yayagua, todas las direcciones. Radio Guadalupe.